0: Ayo pemirsa, sampun kapirsa atur pambuka nggih sumanding. Semoga ingkang makai badhe paring kinten badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS WA 08213395097. Lan telepon 0271890799 nggih. Lan ingkang badhe paring kinten nggih monggo lumantar SMS WA nggih lan iki lumantar telepon. Saket menaka nggih enten SMS WA 08213395097 kilmantel telepon 0271890799 nggih. The Land of Java Men. Sugeng siang Mas Dwi menika saking Mas Diat nyuwun sakaripun mangke luntur lelanganipun kinten kagem Mas Roni yang pono Bapak RT Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak WR, Mbak Rus Anjarini, Mbak Widyaningsih. Matur nuwun Mas Tuyo greng nggih. Matur nuwun iki menika kagem Mas Diat ingkang sampun keparing kinten siang menika. Dene lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke wonten luntur nggih. Nah, pun tengah mangke sakpun mekaten nggih. Lan semangga ingkang mangke badhe keparing kinten malih badhe kersakaken lelangan nggih menika lumantar SMS WA, ya. Nah, lumantar telepon mekaten nggih. Engkang salajengipun menika sugeng siang sugeng ngati Mas Dwi menake saking kula yang tinini nyuwun sakaripun mangke tangi sing ati saking Didi Kempot nggih kinten kagem sedaya monitor kagem Mas Dwi matur suwun nggih matur nuwun iki menika katerakan kagem yang tinini nggih langenipun mangke tangi sing ati mekaten. Kalau cingakan saking Bapak Emita ingkang wonten ing Bupati Masaran siang menika nyuwun langenipun mangke podang kuning. Salamipun kagem sedaya monitor Sragen asriku tanpa terkecuali. Yuk greng ya. Katerakan menika kagem Bapak Imita katerakan ugi sugeng siang ya. Kalau cengaken semoga ingkang badhe keparingaken kinten mantap telepon sugeng siang gua anak asri Sragen.
1: Halo halo Bandung.
0: Halo halo Bandung sugeng siang menika saking Bunda Kini nggih monggo. Nggih. Terus pundi? Ternyuh, oh nggih.
1: Salamipun untuk sedayanipun ya Mas.
0: Oh nggih.
1: Yang terima kasih Mas Dia.
0: Nggih. Oh nggih, terus menika nggih.
1: Mas Dia hanya terima kasih.
0: Nggih.
1: Dan semuanya nggih.
0: Oh ngaten nggih.
1: Jagung Bunda Yasman.
0: Nggih. Ji, pengaten. Ji, ji. Oh ji, ji. Oh ngaten nggih Mbak Putri.
1: Nggih.
0: Oh ngaten. Oh nggih, Bunda nggih. Oh
1: nggih.
0: Oh nggih. Amin. Yo kreng, matur suwun niku kagem Bunda ini nggih yang sampun parkinten. Dene langenipun ingkang pun kersakaken mangke wonten terenyuh pendengar manggis karpen ya menika. Semoga sama ke pada katerakan menika wonten luntur katerakan menika mangke kagem Mas Diat lan ugi mangke tangis sing ati kagem yang tini nika katerakan sugeng midang ngetaken lan ugi kagem sedaya ingkang samangke sami midang ngetaken Sragen asriku.

0: bari miarsok sampean kaaturaken nggih kalau waluntur ya. Lan ugi tangis ing ati kaaturaken kagem masriyat lan ugi kagem yang tinine ingkang ngersakaken lelanganipun ya. Ingkang salajengipun mangke wonten lelangan ingkang badhe kaaturaken. Ya. Ingkang salajengipun semangga ya. Ingkang badhe kepareng ngenten badhe ngersakaken lelangan. Kak terakan sugeng siang Bu Anak Sri Sragen.
1: Dalan Arda Pamer.
0: Nggih, monggo Pak Pono sugeng siang.
1: Nggih, sugeng mimpin Mas niku Mas munggah saka stasiun Delanggu. Mudun stasiun Wali Kukun. Nggih. Nyuwun lagu Mbah Dungko.
0: Oh, nggih.
1: Kang mantos Mas.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Kang mantos. Nggih. Salam kagem niku Bu Sri, Pak Jayus, ugi Pak Sardini, Bukun wonten ing Bongo, Pak Yati Bongo, Pak RT Membo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Suradi, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Batung Bu Yuti wonten Ngablak, Bu Gayetno Gerubidul, Batung Malih, niku Mbak Lara Sate, Mbak Ane, Mbak Widani, Mbak Wadah, Mbak PR, Mbak Dari, Mbak Lilis, Bajeng Mama Ana Epe, Mama Ane Aswa, Pak Bajeng Mama Ane Aswa, Mbak Nana, Bajeng Mas Diyar, Wonten Indaten, Mas Roni, Wonten Tangerang, Mas Yulia Jasmara, Mas Aprilian, Bajeng Malih, Pak Roman, Wonten Wonotolo, Mas Eko, Mas Is, Bajeng Mbak Rus, Wonten Inkligo, Mbak Widani, Mbak Wardi, Bajeng Mamane Aswa, Pak Yon Plastik, Uki Pak Andit, Mas Andri Setiawan, Mbak Tinggul, Uki Mas Yota Penggung, Mbak Wati, Pak Gunawan Haryadi, dan Uki Poro Sutesno, RBA Setyo Kemawon. Sugeng kalah kanthi atur. Gini Mas, Jagong nyang Karang Malang, nalika dina Setu
0: Legi.
1: Dan udah dina Setu Legi ngepasi sasi Jumadi lagi. Langsung semanding RBA ora usah tanpa napa napa tanpa semlang tanpa songgo runggi. Songgo runggi niku kuwatir ngoten Mas. Nggih. Semanding RBA tanpa semlang tanpa songgo runggi marga nyadar RBA bisa gawe padange pikir.
0: Oh, ngeten nggih, leres
1: Mas itu menyang Karang Kobar pinuju sasi Sapar. Nganten anyar sepasar bubar marga sing lanang cupar. Nggih, cupar ning wong lanang nandange gawean wong wedok ngene lho Mas.
0: Oh, nggih.
1: Sing mangerteni anyar sepasar bubar marga sing lanang cupar.
0: Oh, nggih. Pak Pono nggih.
1: Nggih ngaten Mas, mboten sanes nggih napa niku. Kupat lepet telung bosongo.
0: Ngaten nggih.
1: Andum selamat sami donga dina.
0: Oh nggih, pinaringan sesenipun nggih.
1: Mekaten matur nuwun yuk
0: gereng merdeka kagem Pak Pono nggih, matur nuwun mugi menika. Semoga kaaturaken lelakon ingkang badhe kapiyarsa. Nggih kita anu wasa rumiyin nggih menika ingkang sampun kepareng ngenten. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi kawasan streaming hadir. Request lagunipun mangke tersenok kepisah segoro lan menapa menika kentenipun kagem sedaya monitor Bu Anak Asri Sragen kagem Mas Dwi sugeng tugas tetap semangat matur nuwun yuk kering onje katerakan sugeng siang gimana kagem Mbak WR ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Dwi menawi wonten sekaripun samudana saking Savitri nyun tulung dipun puter nggih salamipun kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun gimana kagem Mbak Putri Sukamti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi pada nyuwun ninggal kita tuh. Ugi salamipun kagem sedaya kemawon nggih.

Matur suwun yuk kereng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menika saking Mbak Ani Suwarno. Semoga pemirsa ing mangke badhe katuraken lelangen ingkang badhe kapiyarsa antawis pun mangke wonten podang kuning kagem Bapak Emita lan ugi mangke wonten trenyuh katuraken kagem Bunda Kini, kita aturaken semoga sugeng midhangetaken. Atur lelangenipun enggal badhe kalaras nggih. Podang kuning

Inggih, para miyarsa, kalajengaken tasih wonten atur seragen asriku nggih. Dene langen ingkang salajengipun mangke ingkang katuraken, kalau wis sampun kapiyarsa atur langen ingkang pun kersakaken nggih. Atur langen salajengipun mangke Samudana mangkaten nggih ingkang pun kersakaken kalian Mbak Putri Sukamti leres nggih. Nah, kita cipi buka rin menikah nggih. Samudana nggih saking Sabitri. Kalau singakan mangke ugi wonten ninggal tatu, ingkang mangke badhe katuraken menakani pamrih saking Mbak Anik Suwarno, ingkang ngersakaken lelanganipun.

para pemirsa, kita lajengaken tasih wonten atur Sragen Asri Lumantar Radio Buana Asri Sragen ya, mangga atur langen ingkang badhe kapiyarsa nggih. Aturaken mangke antawis ibun ingkang badhe aturaken menika wonten nitepangan lan ugi badhe kelangan mangke ingkang badhe kapiyarsa nggih. Lan gak aturaken kunjuk dumateng sing ingkang samangke tasih sing midhangetaken.

Ngi para pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Semoga ingkang badhe nderek ngregengaken tasih Irfan Permadi serantos dumugi tabuh kawan likur mangke. Sampeyan sinambi serantos malih sampun Irfan Permadi cawisaken panembro saking Mbak Waljina mangke dipun lajengaken simpang 5 ninggal janji saking Mas Nurbayan. Sumangga. So,